0: ale še bito,
1: on to hli indri.
2: No, vole, da bi nikaj zelo, ne?
3: Little krabber sen i le manne gestorn.
0: Man har bakkader og får man å gjøre i år.
1: Ja, da sleges, hva kan jeg slege?
3: Little krabber sen i le manne gestorn.
1: Ikke mye, men jeg kan bakke drunke seg.
2: Ja, men ikke sikkert, jeg hos, jeg hos.
3: Little krabber sen i le manne gestorn.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, jeg vil ikke. Vad må ha med nåt?
3: Little krabber sen i le manne gestorn.
4: Witches.